0: си Автолимария. Секогаш тук за вас.
1: Сервис Богдановски.
2: Див Диш, Бобитола. 17 юли. Ръкометно игралище. Шарам и The Fire. Повторно пред нашата публика. ОЕФАЦО Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 юли, ръкометно игралище, Битола.
3: Италпром, вашият доживотен партнер за автостакла.
4: Вършиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпия и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрация на ADA с безбедностни системи и супер бърза репарация за само 30 минути с Blackbox 2.0. Италпром.мк.
4: Квалитет, що создава доберба.
3: Италпром. Автостакла со врвен квалитет.
5: Овој 25 јуни за прв пат сите колекции на Сара Фешон и

господа, добър ден, вечерно издание на Антена Енерджи. Всеки работа ден от 12 до 12 часа са най-големите хитови на Антена 5, заедно с Ерик Фокс, на самия почеток Хугел.